0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: En cuanto a forza do brazo que vinga, vendrán os ventos girarnos as guillas, seremos moitos, seremos alguén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altivas danzai tamén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamén. Levanta o brazo, faz dele unha vaga, que vengan chuvias lavarnos as caras, seremos moitos, seremos alguén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamén. Canta e rapaz, danza e rapariga, e vos altiva danzai tamén.